Jamada kuji kidi hunku tuturu na bakura duna mahavu katina ya magarini ligi maara dumaiti mekoilo mamutuwa inaluwa nchida toho kaisula pila jidendangangu sanu dafama palele sanu dafama na abdu sanu dafama badara daka jidabai na kandata na mijindu ni agabanka daka jibi goye mai kasha maulo mchamji ili hakinda kalamu no la pila akama kigawa yalo baba na kaga asabadina nkada arabu tafari maalambaka sangalika ni angajaliba sanu dati iba shida.